0: Vi ønsker god morgen og velkommen til frokostshow her på NFM. Torsdagsmorgen, 7. mai I dag. Passert halv sju.
1: Snart det helg.
0: Snart det helg. Det ble kort uke denne uka her.
1: Ja, for deg, ja.
0: Jeg får med, tror jeg. Jeg på tirsdagen nå, vet du.
1: Ja,
0: men det greit.
1: Ja, tirsdag og torsdag ikke så langt fra hverandre. Ja, nei, det bare bokstaven som skiller.
0: Men du vet at jeg har en litt tyngre dag enn du har, da.
1: Ja, det sant.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call også I dag. Det den 7. mai I dag. Påmeldingen åpen 24 timer I døgnet på 1fm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag skal vi ringe Merete Teistklubb som blir 50 år. Hun får kako hvis hun tar telefonen.
2: Hei, det Merete.
0: Hei, det 1FM. Gratulerer med dagen!
2: Tusen hjertelig takk.
0: En wake-up call, men du høres veldig våken ut, Merete.
2: Ja da, jeg har vært våken her litt en stund nå.
0: Hva du styrer med da?
2: Nei, det frokosten.
0: Som på en, ja, og som på en 50-årsdag består av hva?
2: Nei, jeg skal på jobb på Hustad skole, så da jeg forbereder meg til det.
0: Ja, og frokosten den består av?
2: Og ja, frokosten, ja, den består av, I dag var rundstykke og kaffe og jus
0: ja.
2: Og flagg.
0: Ja. Og flagg også, ja.
2: ja.
0: Så bra. Ja. Ja, men en god start på dagen.
2: Veldig god start på dagen.
0: Det Rita Helene som har meldt det på.
2: Oi, så koselig. Ja, det en koselig kollega.
0: Ja, og hun skriver at du en flott kollega på Hustad skole med hjerte av gull, også en god venninne.
2: Oi, så koselig. Mm. Fine ord.
0: Ja, så skriver at du veldig glad I blomster og hage.
2: Ja, det jeg.
0: ja, begynner å spire.
2: Ja, det det. Jeg har drivhuset litt. Fullt av tomater og forskjellig og ute så begynner det å spire, ja. Jeg venter nå på litt mer varme, da.
0: Det gjør vi alle.
2: ja.
0: ja. Så blir det jobb, og så blir det noe feiring etter hvert, noe stor kalas på runddag, eller?
2: Ja, jeg regner med at det kommer innom litt. Jeg har hørt litt røkter om det, at det kommer litt familie og den som ønsker.
0: Ja.
2: Det lov å komme inn.
1: Åpent hus.
2: Åpent hus.
1: Ja.
0: da kan det passe bra at du får ekstra kake I dag, da, kanskje.
2: Åh, tusen takk. Det hørtes ja. Deilig ut.
0: Vi sender kake din vei og håper at dagen blir alldeles nydelig.
2: Tusen hjertelig takk. Så koselig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Funkar det här?
1: Lite östliga toner.
0: Ja.
1: Jeg har vært i Bulgaria en gang og forbinder landet med overkokte egg. Så overkokt at den faktisk blir grønn.
0: Det såpass, ja.
1: Kapten Katt.
0: Ja.
1: Det var ukastur fra Varden til verdensende.